indirimbo ningufi nabivuze. Yesu agire neza mukoga w'Imana. Yesu agire neza cyane. Indirimbo navuze ko ari ngufi, mugabo nubwo ari ngufi, turipfuza kuyisubiramo muri uyu mugoroba. Kugira ngo wewe muhungu w'Imana nawe mukoga w'Imana uri kuratwumviriza, utazovuga uti indirimbo yabaye ngufi, nyabuna nanje mba naraje. Tugiye kwisubiramo ku bwawe. Nituyirangiza utarazi. Turirimbe nanone Yesu aguhezagire mukoga w'Imana. Yesu agire neza cyane.